0: Radio Campus 93.3.
1: Bidasoaren alde bietan, euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean, faxismo zapaltzailea, bidasoaren alde bietan. Errepresioa 50 urtez, ez dira alta isildu, ez kikildu.